0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati. Incident u Splitu, avion star 11 mjeseci skliznuo s piste, nema ozlijeđenih. Bugarska pobjedila na 70. izdanju Eurosonga, Hrvatska 15. Rukometaši bolji od Švedske, zaključuje se pretposljednje kolo HNL-a.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt s preko 130 putnika u subotu je tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze i pritom je oštećen, izvijestili su iz splitske zračne luke. Uzrok incidenta nije poznat, a stanje u zračnoj luci se oko 16 sati normaliziralo te je uspostavljen redovan promet. Kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa.
7: Pa došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo poljetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
6: Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te im je organiziran zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili putovanje prema krajnjoj destinaciji, no kada je u pitanju stanje aviona, kapetan naglašava.
7: Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta. Tim povodom došlo je do nesklada u vladajućoj koaliciji. Naime, Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju.
8: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi. Što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju? Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
6: Predsjednik sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor između koalicijskih partnera.
9: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
6: A prijepora ima oko neizglasavanja troje sudaca Ustavnog suda. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je navodno kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
10: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama. Božinović je rekao da policiji do sad nije bila poznata videosnimka, te da bi upravo ona mogla pomoći daljem kriminalističkom istraživanju. Snimka pokazuje nasilničko ponašanje više osoba prema 25-godišnjem strancu, pomorcu zaposlenom na stranom brodu kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac.
11: Bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment.
1: Media servis. Vijesti.
6: Na 70. Eurosongu održanom u Beču pobijedila je predstavnica Bugarske Dara s pjesmom Bangaranga. Bugarska je osvojila najviše glasova žirija i publike te slavila uvjerljivo ispred drugog Izraela i treće Rumunjske. Hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su svoj nastup s pjesmom Andromeda na 15. mjestu. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak nastupile su pod rednim brojem 13 te su osvojile 124 boda. One su od stručnih žirija dobile 53 boda, a od publike su osvojile 71 bod.
1: Sport.
12: Hrvatska rukometna reprezentacija nadigrala je Švedsku 35-31 u drugom prijateljskom susretu odigranom u Varaždinu. Naši su rukometaši tako nakon punih 8 godina konačno pobijedili jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Dominik Kuzmanović imao je 9 obrana. Prvi strijelac sa 6 pogodaka bio je Leon Ljevar, a po 5 su dali kapetan Ivan Martinović i Mario Šoštarić. Kod Švedske prvo ime bio je Nikola Roganović s čak 11 pogodaka, dok je Fabian Norsten skupio 12 obrana. Kapetan Ivan Martinović.
13: Znali smo da ćemo odigrati bolju utakmicu pred našom publikom i puno nam je nekako značila utakmica za Josipa. Rekao da ćemo dati još ekstra energije za njega i šaljemo mu svi puno snage, energije i evo, sretni što smo pobijedili evo ovu zadnju utakmicu u ovom ciklusu.
12: Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u drugoj subotnjoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a. Bijeli su poveli već u 4. minuti preko Almene, a stvari na početak stavio je Vasilju u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaje poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovno Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio kazneni udarac. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0. Goričani su poveli preko Bogojevića u 5. minuti, a konačni rezultat je samo 7 minuta kasnije postavio Erceg. Osijeku je u 41. minuti poništen pogodak Jelenića zbog zaleđa. Nedjelja donosi još 2 dvoboja. Nakon osvajanja 18. Rabuzinovog sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama odlaze na gostovanje kod Slaven Belupa. Trener Dinama Mario Kovačević.
14: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore koji su igrali više, a i opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo na svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
12: Pretposljednje kolo domaćeg prvenstva ove sezone zaključuje se u Puli derbijem De La Učka, Istre i Rijeke. Trener Rijeke Viktor Sančez.
15: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
12: Utakmica počinje u 18:45. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Filip Hrgović pobijedio Dave'a Elena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u Engleskoj. Hrgović je od samog početka nametnuo svoj ritam i jasno dao do znanja da je glavni favorit meča. Bez većih problema uzeo je prvu rundu, dominacija se nastavila i u drugoj, a treća se pokazala kobnom za Engleza koji je jedva ostao na nogama nakon nekoliko snažnih Hrgovićevih udaraca, kada je novom serijom udaraca doveo protivnika na rub knockdowna iz zelenova kuta, bačen je ručnik i borba je prekinuta. Ovom pobjedom Hrgović je upisao treći uzastopni trijumf i sve bliže novom napadu na svjetsku titulu.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Zadar 14, Split 13, Dubrovnik 11, Osijek 10, Zagreb i Rijeka 9. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
16: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
17: Tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. Fotonatječaj Podravine i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodrice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Finalisti su čuvar Zlatnog polja Karla Čmrleca, poziranje na Šodrici Krunoslava Večenaja, šodrički čon Ljubiše Pokrajca, Podravina i Prigorje u jednom kadru Marka Posavca, trenutak spokoja Mate Todorovića, podravsko svitanje Mate Zemana, čuvar grada Mirka Hanžekovića, zovje Nina Smolaka, ribič Zorana Kocipera i podravska Sahara Željka Cara. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Finalne fotografije tijekom predstavljanja izazvale su brojne pozitivne reakcije publike, a natječaj je još jednom potvrdio kako fotografija na poseban način može približiti ljepotu domaćeg kraja i sačuvati njegove najljepše trenutke. Prostori Entera u Koprivnici bili su mjesto susreta mladih lidera iz Hrvatske, Finske i Švedske u sklopu transnacionalnog projekta Next Stop Local. 50-ak sudionika posjetilo je Koprivnicu kako bi iz prve ruke upoznali primjere uspješnog ulaganja u mlade, obrazovanje i razvoj poduzetništva. Okupljena je u ime domaćina pozdravila direktorica Entera Nataša Šimunović, istaknuvši važnost prostora koji predstavlja potporu inovacijama, poduzetništvu i razvoju lokalne zajednice. Središnji dio programa obilježila je prezentacija zamjenice gradonačelnika Ksenije Ostriš, koja je sudionicima predstavila Koprivnicu kao grad koji kontinuirano ulaže u kvalitetno obrazovanje, stvaranje uvjeta za ostanak mladih u regiji, te razvoj poduzetničke klime kroz sustave potpora i infrastrukturu poput Entera. Poseban naglasak stavljen je i na važnost rada udruga koje predstavljaju važan dio lokalnog društvenog života. Predstavnici lokalnih akcijskih grupa mladima su željeli približiti Koprivnicu kao primjer sredine koja aktivno gradi budućnost povezivanjem obrazovanja i gospodarstva. Uz sudionike programa u Koprivnici su boravili njihovi mentori te predstavnici partnerskih lokacijskih akcijskih grupa LAG Izvor i LAG Međimurski doli i Bregi koji sudjeluju u provedbi ovog međunarodnog projekta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme je za malo prognoze. Danas djelomice sunčano, vidjet ćemo više sunca nego što smo to imali prilike vidjeti prethodnih dana. Poslije podne je svugdje moguć pokoji kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 22 celzijeva stupnja. Čeka nas sunčan i topao početak novog tjedna.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. 7 osoba ozlijeđeno je kada se automobil zabio u pješake u središtu sjevernog talijanskog grada Modene. Policija je potvrdila da je vozač u 30. godinama uhićen i da nema druge opasnosti. Ranije su talijanski mediji izvijestili da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač napao nožem prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Mihael Zmajlović izabran je za čelnika SDP-a Zagrebačke županije. Predsjednik županijskog SDP-a ustvrdio je da se Zagrebačka županija godinama vodi na autopilotu.
3: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće. Župana mjesecima nitko ni ne vidi, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
1: Obilježili smo 100. godina radija u Hrvatskoj. Davne 1926. s Markova trga u eter su pušteni prvi radijski signali, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb. 100 godina kasnije radio i dalje tu, preživio je sve nedaće i crne prognoze. Predstavnik Europske radiodifuzijske unije i direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
4: Kad sve padne, radio još uvijek ostaje zbog i tehnologije, a nije samo taj aspekt važan. Važno je i pouzdanje, znači kredibilnost sadržaja koji radio tada mora i može pružati javnosti.
1: Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u predzadnjem kolu HNL-a. Bili su poveli već u 4. minuti preko Almene, a stvari je na početak stavio Vasilj u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Spličani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaje poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovo Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio penal. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0, a kolo su pobjedom u petak otvorili Varaždinci koji su bili bolji od Vukovara. Još se od 16 sati sastaju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka od 18.45. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 13, Zagreb 11, Rijeka i Osijek 10. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Ono što je bilo 99% sigurno, jučer je i potvrđeno. Podravka je osvojila naslov prvakinja Hrvatske. Najtrofejniji hrvatski ženski klub Podravka u svoje vitrine jučer je dodala i novi pehar, naslov osvajačice prve hrvatske rukometne lige za žene u sezoni 2025-26. Igračice trenera Ivice Obrvana na najbolji su mogući način završile sezonu pobjedom u derbiju pred domaćom publikom. U Bepovu dvoranu stigle su glavne konkurentice, rukometaši Lokomotive. S obzirom na visoku pobjedu iz prvog dijela sezone, Lokosicama je za naslov trebala pobjeda sa 7 golova prednosti, što nitko u redovima Podravke nije ni pomislio ponuditi. Uoči početka susreta obilježeno je 30 godina od Podravkinog povijesnog osvajanja Lige prvakinja, kada se pobjedio Hipo. Trofejne igračice izašle su na teren zajedno sa stožerom i primile velik dugotrajan pljesak, čime im je još jednom odana počast za postignuti uspjeh. Današnja generacija Podravke na terenu je pokazala da su zasluženo nove prvakinje Hrvatske. Već nakon 9 minuta utakmice imale su vodstvo od 4 gola koje su ubrzo povećale na 6 golova, da bi do kraja poluvremena imale 10 golova prednosti. Na semaforu je bilo 20-10 za Podravkašice. Trener Ivica Obrvan u drugom je poluvremenu dao priliku gotovo svim igračicama s klupe, jer znalo se što slijedi. Proslava novog naslova prvakinja Hrvatske. Posljednje kolo hrvatskog prvenstva, veliki derbi Podravke i Lokomotive, završen je rezultatom 34-25. Podravku su predvodile Pleti Kosić sa 6 golova i Katarina Panđa sa 6 također. Podravka je ovaj naslov osvojila bez jednog poraza ili remija, upisavši sve pobjede njih 26. Čestitke Podravki na osvojenom naslovu prvakinja.
0: Sportske minute.
1: Sredina je svibnja, nogometni uvjeti ko u Engleskoj, mokro i kiša. Nije to smetalo nogometašima koji su jučer igrali, više je smetalo publici koja je pratila susrete elitne lige te prve i treće ŽNL. Miklinović je ugostio Osvit iz Đelekovca na svom terenu. Virovski Podravac na svom je travnjaku nastavio s dobrom formom i pobjedio Borac iz Zimrijovca. Na kraju je bilo 3-0 za Virje. Jako zanimljiva utakmica igrala se u Kalinovcu gdje je gostovao drnjanski Tomislav. Pobiruni su poveli 3-1 do 29. minute, no Drnje se vratilo na 3-3 do 50. minute. Na pogodak odluke čekalo se do samog kraja, kada je u 90. minuti za pobjedu Kalinovca pogodio Pejo Kuprešak. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Sloga iz Koprivničkog Ivanca gostovala je u Herešinu, odakle je odnijela sva tri boda pobjedom 1-5. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sabarija je s 2-1 pobjedila Tomislav i Svetog Ivana Žabna i tako pružila lijepu priliku Dravi da se odvoji na vrhu i približi naslovu prvaka lige. Preostale utakmice igraju se danas. Kompletirano je 28. kolo treće nogometne lige Sjever. Nogometaši Pitomača otputovali su na gostovanje kod Fenjeraša, kod Nedelišća. Tamo su pomalo neočekivano upisali poraz. Nakon 90 minuta bilo je 2-0 za domaćina, kojem su ovo važni bodovi u borbi za opstanak. Koprivnica je gostovala u Garešnici kod Garića bez Leškovića, Leona Bošnjaka i Racu Kudua. A teško gostovanje uspješno su riješili u 75. minuti, kada je Lovro Lončarić zabio za pokazalo se konačnih 0-1. Ovo su vrijedna tri boda za Koprivnicu i njenu borbu za naslov prvaka. Đurđevački Graničar bio je domaćin Poletu iz Svetog Martina na Muri. Picoki su opravdali ulogu favorita pobjedivši s rezultatom 6-2. Podravina je na svom terenu ugostila Međimurec i kući ga ispratila s tri boda, jer gosti su slavili s naizgled glatkih 1-3.
0: Sportske minute.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
3: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate, Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo, proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Vrijeme je za malo prognoze. Danas djelomice sunčano, vidjet ćemo više sunca nego što smo to imali prilike vidjeti prethodnih dana. Poslije podne je svugdje moguć pokoji kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 22 celzijeva stupnja. Čeka nas sunčan i topao početak novog tjedna.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro.
1: 9 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnji mladić, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Kako su priopćili iz policijske uprave Šibensko-kninske, zločin se dogodio oko 23 sata na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnjak je iz vatrenog oružja pucao u mladića koji je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda. Na terenu je velik broj policijskih službenika te se za počiniteljem traga. On je odranije poznat policiji te 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je za zastoj u izboru ustavnih sudaca odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
2: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
1: Nakon osvajanja 18. Rabuzinova sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama odlaze na gostovanje kod Slaven Belupa. Pretposljednje je to kolo, a modri bi slavljem došli do 27. pobjede sezone, čime bi na vrhu tablice imali velikih 85 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević o protivniku.
3: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore, koji su igrali više, ali opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo na svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
1: Koprivničani su do dva kola prije završetka sezone upisali 10 pobjeda, 13 remija i 11 poraza. Trener Slavena Mario Gregurina.
4: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati, energija, nema razloga da ne bude onako kako je bila protiv Gorice, iako spojimo te dvije stvari, ja mislim da ćemo biti konkurentni u ovu utakmicu isto.
1: Utakmica kreće u 16 sati, toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 15, Zagreb 14, Rijeka 12, Osijek 10. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Service. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1,29 €.
2: Robina je više.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. Fotonatječaj Podravine i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodrice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Finalisti su čuvar Zlatnog polja Karla Čmrleca, poziranje na Šodrici Krunoslava Večenaja, šodrički čon Ljubiše Pokrajca, Podravina i Prigorje u jednom kadru Marka Posavca, Trenutak spokoja Mate Todorovića, Podravsko svitanje Mate Zemana, Čuvar grada Mirka Hanžekovića, Zovje Nine Smolaka, Ribić Zorana Kocipera i Podravska Sahara Željka Cara. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Finalne fotografije tijekom predstavljanja izazvale su brojne pozitivne reakcije publike, a natječaj je još jednom potvrdio kako fotografija na poseban način može približiti ljepotu domaćeg kraja i sačuvati njegove najljepše trenutke. Prostori Entera u Koprivnici bili su mjesto susreta mladih lidera iz Hrvatske, Finske i Švedske u sklopu transnacionalnog projekta Next Stop Local. 50-ak sudionika posjetilo je Koprivnicu kako bi iz prve ruke upoznali primjere uspješnog ulaganja u mlade, obrazovanje i razvoj poduzetništva. Okupljena je u ime domaćina pozdravila direktorica Entera Nataša Šimunović, istaknuvši važnost prostora koji predstavlja potporu inovacijama, poduzetništvu i razvoju lokalne zajednice. Središnji dio programa obilježila je prezentacija zamjenice gradonačelnika Ksenije Ostriš, koja je sudionicima predstavila Koprivnicu kao grad koji kontinuirano ulaže u kvalitetno obrazovanje, stvaranje uvjeta za ostanak mladih u regiji, te razvoj poduzetničke klime kroz sustave potpora i infrastrukturu poput Entera. Poseban naglasak stavljen je i na važnost rada udruga koje predstavljaju važan dio lokalnog društvenog života. Predstavnici lokalnih akcijskih grupa mladima su željeli približiti Koprivnicu kao primjer sredine koja aktivno gradi budućnost povezivanjem obrazovanja i gospodarstva. Uz sudionike programa u Koprivnici su boravili njihovi mentori te predstavnici partnerskih lokacijskih akcijskih grupa LAG Izvor i LAG Međimurski doli i Bregi, koji sudjeluju u provedbi ovog međunarodnog projekta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
5: Vrijeme je za malo prognoze. Danas djelomice sunčano, vidjet ćemo više sunca nego što smo to imali prilike vidjeti prethodnih dana. Poslije podne je svugdje moguć pokoji kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar na kopnu većinom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 22 celzijeva stupnja. Čeka nas sunčan i topao početak novog tjedna.
3: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
6: 10 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Tvrde da izbijanje zaraze ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Zdravstvena

0: Agencija UN-a u izjavi je navela da je do subote u Kongu u najmanje tri zdravstvene zone prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus stoga je najavio pomoć.
1: Danas
0: sam otpustio pola milijuna američkih dolara iz hitnog fonda naše organizacije kako bismo osigurali podršku brzog odgovora na zarazu. Održana je završnica projekta Škola budućnosti u sklopu koje je organizirana tehnološka konferencija Innovation Day 2026. Projekt je usmjeren na razvoj digitalnih vještina učenika i učitelja te na približavanje tehnologije svakodnevnom životu i izazovima modernog društva, suorganizator Marin Trošelj.
2: Učimo im tehnološkim vještinama kako razvijati robote, kako razvijati rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, kako razvijati igrice, ali isto tako ih učimo onim soft skillovima kao što su kritičko mišljenje, ravnopravnost spolova, kako brinuti o mentalnom zdravlju.
0: Pretposljednje kolo domaćeg prvenstva ove sezone zaključuje se u Puli derbijem de la Učka, Istre i Rijeke. Riječani su kvalifikacije za konferencijsku ligu već osigurali, a pobjedom bi se vratili na treće mjesto tablice preskočivši Varaždin koji ima dva boda više. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
3: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
0: Istra i ove sezone ostala bez Europe s obzirom na to da za trećim Varaždinom i četvrtom Rijekom zaostaje 9, odnosno 7 bodova. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Split 16, Rijeka 14, Osijek 11. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo. Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

0: Priza. Glazbeni server.
1: Subota je 17 sati, vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server, a s nama je danas Marcela. Marcela, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Pozdrav, hvala na pozivu.
1: Mogu zapravo reći dobrodošla natrag, jer evo zadnje smo se čule prije Dore 2024. na kojoj si nastupila s pjesmom Gasoline, a zanimljivo je da je upravo tvoj novi single Hate That I Love You također bio u užem izboru za to natjecanje. Pa evo kad danas pogledaš na to sve, misliš li da bi možda drugačije ta pjesma prošla?
2: Pa evo, to je onako pitanje na koje stvarno eto, nikad neću znati odgovor. Ja moram priznati da ono, da, Hater Alovija je nastala krajem 2023. Negdje, mislim u istoj godini kad je nastala i Gasoline. I tada smo baš trebali odlučiti koju ćemo pjesmu prijaviti. I evo, moram priznati da je cijeli moj tim i ja smo jednoglasno odlučili da će to biti Gasoline. Jednostavno, u tom trenutku je ta pjesma pobjedila, ja bih rekla. Ali uvijek je bila ono Hater Alovija kao ta neka pomisao, a šta bi bilo da se išlo sa tom pjesmom. Ali evo, mislim da se sve u životu ono dešava u pravom trenutku, tako da mislim da je i ovo nekako isto pravi trenutak kada je trebala zapravo izaći Hater Alovija. Barem se nadam.
1: Da, mislim u svakom slučaju nama se pjesma jako sviđa i već evo vrtimo na Radio Dravi, tako da dobro je kako god kreneš.
2: Hvala puno, hvala, to mi je baš drago da ću.
1: Ali evo kad smo već kod Dore, pratiš li i dalje natjecanje i da li se možda vidiš ponovno na toj pozornici?
2: Pratim i dalje, ja sam stvarno veliki fan Dore, Eurosonga, evo, stvarno sve vjerno pratim, tako da stvarno bi bila želja opet biti na pozornici Dore i ja i nadam se možda jednog dana predstavljati i Hrvatsku na Eurosongu, naravno to je ono, stvarno jedan od najvećih snova. Tako da nije isključeno.
1: Ajde, držimo fige onda i za Eurosong. Ali evo, vratimo se malo na novi single. Čula sam da ti je inspiracija za pjesmu bio Michael Jackson. Pa evo, koje su ti njegove pjesme bila najveća inspiracija u stvaranju ovog singla?
2: Pa da, evo, Michael Jackson mi je stvarno jedan od najdražih izvođača, idola. Stvarno ga obožavam i njegova pjesma bi ona, njegova glazba mi je vječna inspiracija. Ali sad ne bih rekla da je pretežito jedna pjesma bila inspiracija za Hater Alovija općenito. Došla sam u studio, taman sam putem do studija slušala Michael Jacksona i rekla sam svom producentu da bi voljela eksperimentirati, onako malo slušati njegovu produkciju pjesme i taj njegov beat, da ne ulazim sad točno tehnički što smo slušali, ajmo reći da to snare i ti udarci i taj ritam. I meni osobno jedna od najdražih njegovih stvari je They Don't Really Care About Us. I ima taj nekako ono energični pristup, ja smo slušali i Biret i gledali što zapravo on to koristi, što čini njegove pjesme toliko posebnim i energičnim. I tako da smo malo eksperimentirali i stavili to malo i u Marcela zvuk. I moram priznati da ono, dug je bio proces oko Hater Alovija, jer inače pjesme koje krenemo raditi, mislim ja sa svojim timom u Nizozemskoj, mi uvijek u jednom danu, barem imamo napisan refren isto s melodijom i gotovo onako pri kraju produkcija i tako to, onako imamo skoro gotovi produkt nakon jednog dana. A Hater Alovija trebalo je barem 3-4 odlaska u studiju da se zaokruži cijela priča, jer sam to malo iskomplicirala stvari sa inspiracijom Michael Jacksona. Tako da mi je stvarno zanimljivo sada slušati reakcije ljudi, da li zapravo stvarno čuju tu inspiraciju Michael Jacksona u pjesmi ili ne. I ono, da, evo. Zanima me, što ti čuješ?
1: Da li ti čuješ Michael Jacksona, Hater Alovija? Pa znaš kad sad baš kad si spomenula, bilo mi je neke onak dosta poznato, ali nisam mogla ovoga onaš ono upiknuti kaj točno je. Ali da, sad kad si spomenula ono Michael Jacksona, ima smisla. Tako da evo, da. Ja ga čujem.
2: To.
1: Ali reci ovoga, jesi možda pogledala film o Michael Jacksonu?
2: Jesam i to nedavno i to sam stvarno jedva čekala ga pogledati i ono izbjegavala sam bilo kakve vide ono, i kako bi se reklo spoilere prije samog filma i bila sam u jako velikom strahu pogledati film jer meni je Michael Jackson ono na tronu i onda onako kao htjela bi da stvarno to bude vjerodostojno njegovoj karijeri. i moram priznati da sam oduševljena. Tako da tko nije, neka pogleda. Ja sam se ježila od prve sekunde filma i stvarno je film wow. I glumac koji ga je utjelovio je stvarno odradio vrhunski posao. Tako da ja kao veliki fan sam jako zadovoljna.
1: A da, to mislim, to zapravo puno znači dok tako od velikih fanova zapravo dođe ono veliko odobravanje i to jer...
2: Da.
1: Da, evo ja ga još nisam pogledala, tako da sad ga definitivno budem jer evo jako me zanima kako se to sve odradilo na filmu. Reci evo ga, nedavno si Hey Dada Lavija predstavila i uživo u rodnoj Crikvenici, kako je evo bila reakcija publike?
2: Pa baš, baš sam nakon pjesme ono pitala publiku kako im se sviđa Hey Dada Lavija, da li će poslušati 8.5. kad je zapravo izašla pjesma i ono stvarno je bila super reakcija publike tada, ali ono što mi je bilo najslađe je to da kad sam sišla s pozornice i onako pričala s ljudima sa strane i čak sa svojim prijateljima i poznanicima u Crikvenici, dosta ljudi mi je onako prišlo i reklo ajme ona pjesma koju se najavila da će nova izaći predobra, jedva čekam. I onako par ljudi je to reklo, tako da onda od tog trenutka nisam mogla dočekati da izbacim, ali mi je bilo drago vidjeti tu reakciju ono, publike. I tako sam ju izvala i na akustici u Zagrebu prije nekih 2 mjeseca otprilike, isto akustično live i tad je isto bila dobra reakcija publike, tako da sam malo testirala tu pjesmu prije samog izdavanja.
1: A reci, planiraš li još koncerata ili možda još nekih novih stvari?
2: Definitivno, planiram i još koncerata i radi se na novim pjesmama. Što se tiče koncerata, evo još nemam 100% potvrđene datume, ali čim budu ja ću to razglasiti na svim društvenim mrežama. sigurno, a što se tiče novih pjesama to će sigurno biti jer već imam dosta napisanih pjesama, ali svakako ono, ljeto će biti, ja volim reći poluradno jer dijete sam s mora pa moram malo i uživati.
1: Evo u svakom slučaju veselim se novim pjesmama, nadam se evo da ćemo se uloviti i na kojem koncertu uskoro. Želim ti puno sreće dalje i evo nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Hvala puno i stvarno nadam se da se i vidimo, a i čujemo i uživajte i nadam se da ćete uživati slušati svi Hey Dada Lavija.

0: Vrijeme je za malo prognoze. Danas djelomice sunčano, vidjet ćemo više sunca nego što smo to imali prilike vidjeti prethodnih dana. Poslije podne je svugdje moguć pokoji kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar na kopnu većinom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 22 celzijeva stupnja. Čeka nas sunčan i topao početak novog tjedna.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 11 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra srušeno 556 dronova. Najmanje 3 osobe poginule su u napadu ukrajinskim dronom na Moskovsku regiju, a 12 ih je ozlijeđeno drugdje u napadima dronovima, poručile su ruske vlasti. Dok Rusija pokušava odbiti masovne zračne napade, tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su 3 kuće oštećene, potvrdio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike, te slavila uvjerljivo ispred Izraela i Rumunjske.
3: I'm so grateful for everything that happened.
2: Jako sam zahvalan na svemu što se dogodilo večeras i život se osjeća nestvarnim sada. Što vam mogu reći? Ostanite svoji, budite hrabri, živite u svojoj zabludi i stvari će se dogoditi. Nezamislive stvari će se dogoditi. Život je istinski čudesan. Hvala vam svima.
3: Thank you, everyone.
2: Hrvatske predstavnice grupa Lele.

0: Tek s pjesmom Andromeda zauzeli su 15. mjesto u finalu.
1: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
2: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljni i sretni. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
3: Jeste se zabavljale u green roomu, sve
2: tako dobro.
1: Bangaranga.
2: Bangaranga. Bangaranga.
0: Hrvatski rukometaši pobijedili su Švedsku 35-31 u drugom prijateljskom susretu odigranom u Varaždinu. Naši rukometaši tako su nakon punih 8 godina konačno pobijedili jednu od najboljih reprezentacija svijeta, izbornik Dagur Sigurdsson. Imali smo veliku podršku u Varaždinu, hvala svima. Švedska je bila neugodan protivnik za nas prethodnih godina. Sretan sam s pobjedom. Dominik Kuzmanović imao je 9 obrana, prvi strijelac Hrvatske sa 6 pogodaka bio je Leon Ljevar, a po 5 su dali kapetan Ivan Martinović i Mario Šoštarić. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb, Split, Rijeka 17, Osijek 12. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
6: na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
6: odmah s desna.
5: Radio Drava.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Repriza. Sportske minute.
2: Ono što je bilo 99% sigurno, jučer je i potvrđeno. Podravka je osvojila naslov prvakinja Hrvatske. Najtrofejniji hrvatski ženski klub Podravka u svoje vitrine jučer je dodala i novi pehar, naslov osvajačice prve hrvatske rukometne lige za žene u sezoni 2025-26. Igračice trenera Ivice Obrvana na najbolji su mogući način završile sezonu pobjedom u derbiju pred domaćom publikom. U Bepovu dvoranu stigle su glavne konkurentice, rukometaši Lokomotive. S obzirom na visoku pobjedu iz prvog dijela sezone, Lokosicama je za naslov trebala pobjeda sa 7 golova prednosti, što nitko u redovima Podravke nije ni pomislio ponuditi. Uoči početka susreta obilježeno je 30 godina od Podravkinog povijesnog osvajanja Lige prvakinja, kada se pobjedio Hipo. Trofejne igračice izašle su na teren zajedno sa stožerom i primile velik dugotrajan pljesak, čime im je još jednom odana počast za postignuti uspjeh. Današnja generacija Podravke na terenu je pokazala da su zasluženo nove prvakinje Hrvatske. Već nakon 9 minuta utakmice imale su vodstvo od 4 gola koje su ubrzo povećale na 6 golova, da bi do kraja poluvremena imale 10 golova prednosti. Na semaforu je bilo 20-10 za Podravkašice. Trener Ivica Obrvan u drugom je poluvremenu dao priliku gotovo svim igračicama s klupe jer znalo se što slijedi. Proslava novog naslova prvakinja Hrvatske. Posljednje kolo hrvatskog prvenstva, veliki derbi Podravke i Lokomotive, završen je rezultatom 34-25. Podravku su predvodile Pleti Kosić sa 6 golova i Katarina Panđa sa 6 također. Podravka je ovaj naslov osvojila bez ijednog poraza ili remija, upisavši sve pobjede njih 26. Čestitke Podravki na osvojenom naslovu prvakinja.
1: Sportske minute.
2: Sredina je svibnja, nogometni uvjeti ko u Engleskoj, mokro i kiša. Nije to smetalo nogometašima koji su jučer igrali, više je smetalo publici koja je pratila susrete elitne lige te prve i treće ŽNL. Miklinović je ugostio Osvit iz Đelekovca na svom terenu. Virovski Podravac na svom je travnjaku nastavio s dobrom formom i pobjedio Borac iz Zimrijovca. Na kraju je bilo 3-0 za Virje. Jako zanimljiva utakmica igrala se u Kalinovcu gdje je gostovao drnjanski Tomislav. Pobiruni su poveli 3-1 do 29. minute, no Drnje se vratilo na 3-3 do 50. minute. Na pogodak odluke čekalo se do samog kraja kada je u 90. minuti za pobjedu Kalinovca pogodio Pejo Kuprešak. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Sloga iz Koprivničkog Ivanca gostovala je u Herešinu, odakle je odnijela sva tri boda pobjedom 1-5. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sabarija je s 2-1 pobjedila Tomislav i Svetog Ivana Žabna i tako pružila lijepu priliku Dravi da se odvoji na vrhu i približi naslovu prvaka lige. Preostale utakmice igraju se danas. Kompletirano je 28. kolo treće nogometne lige Sjever. Nogometaši Pitomača otputovali su na gostovanje kod Fenjeraša, kod Nedelišća. Tamo su pomalo neočekivano upisali poraz. Nakon 90 minuta bilo je 2-0 za domaćina, kojem su ovo važni bodovi u borbi za opstanak. Koprivnica je gostovala u Garešnici kod Garića bez Leškovića, Leona Bošnjaka i Racu Kudua. A teško gostovanje uspješno su riješili u 75. minuti kada je Lovro Lončarić zabio za pokazalo se konačnih 0-1. Ovo su vrijedna tri boda za Koprivnicu i njenu borbu za naslov prvaka. Đurđevački graničar bio je domaćin Poletu iz Svetog Martina na Muri. Picoki su opravdali ulogu favorita pobjedivši s rezultatom 6-2. Podravina je na svom terenu ugostila Međimurec i kući ga ispratila s tri boda jer gosti su slavili s naizgled glatkih 1-3.
1: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Istražuje se uzrok isklizavanja aviona s piste u zračnoj luci Split. Zelenski poručio, ukrajinske sankcije dugog dometa djeluju. Rukometaši pobjedili Švedsku, zaključuje se pretposljednje kolo HNL-a.
3: Vijesti. Media servisa.

0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt s preko 130 putnika u subotu je oštećen pri uzljetanju, izvijestili su iz Splitske zračne luke. Uzrok nije poznat, kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa, kazao je.
1: Došlo je do djelomičnog izljetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
0: U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnji mladić, a policija intenzivno traga za usumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Kako su priopćili iz policije, zločin se dogodio oko 23 sata na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Prema dosad poznatim informacijama, napadač je iz vatrenog oružja pucao u mladića koji je na mjestu preminuo. Na terenu je veliki broj policijskih službenika te se za počiniteljem traga. Počinitelj je odranije poznat policiji zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Media servis. Vijesti.
0: Dok se na Bliskom istoku nastavlja pad situacija, na europskom bojištu Ukrajina sve češćim napadima duboko u teritoriji Rusije pokazuje mišiće unatoč nepromijenjenoj situaciji na prvoj crti bojišnice.
3: Nastavlja se međusobno optuživanje Washingtona i Teherana za nedosljednost i nemogućnost postizanja dogovora, dok se američki predsjednik prijeti novom vojnom operacijom, iz Irana odgovaraju kako su se Amerikanci uvjerili već dva puta da ne postoji vojno rješenje, već je potrebna diplomacija. Poručili su i kako je Hormuz otvoren za sve brodove osim onih koji plove pod zastavama SAD-a i njihovih saveznika. Za to vrijeme Izrael je izvršio napad na stotinjak lokacija u Južnom Libanonu nakon što su se dvije zemlje složile produljiti primirje za dodatnih 45 dana. U međuvremenu, nakon što je Trump nahvalio svoj posjet Pekingu, stiglo je priopćenje s druge strane. Kinesko ministarstvo trgovine izvijestilo je kako su postignuti preliminarni dogovori o carinama, poljoprivrednim pitanjima i zrakoplovima bez konkretnih detalja. A nakon Trumpa u posjet Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin s ciljem jačanja partnerstva i suradnje između dvije države kako bi mogao nastaviti financirati svoj ratni stroj koji pokazuje sve više mana unatoč statusu quo na prvoj crti. Dodatne probleme Rusiji izazvao je istek izuzeća SAD-a koje je ublažilo sankcije ruskoj naftnoj industriji. Ipak ovog tjedna Rusi su lansirali više od 3170 jurišnih dronova, preko 1300 navođenih zračnih bombi i 74 projektila različitih tipova, većinom balističkih, na Ukrajinu. U napadima su poginule 52 osobe, a više od 300 je ozlijeđeno, uključujući 20 djece, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Rusija bi trebala više razmišljati o vlastitim rafinerijama nego o građanima drugih zemalja ili zemlji drugih naroda. Ukrajinske sankcije dugog dometa bile su aktivne tijekom cijelog tjedna. Također aktivno radimo na novim sankcijama. Ključni zadatak je presjeći sve kanale opskrbe Rusijom, komponentama koje se koriste u proizvodnji projektila i dronova.
3: U tom kontekstu Zelenski je rekao i kako su ukrajinske sankcije dugog dometa stigle do Moskovske regije. Udaljenost od državne granice Ukrajine je preko 500 km, a koncentracija ruske protuzračne obrane u toj regiji je najveća, no mi to prevladavamo, napisao je Zelenski. U napadu su ubijene najmanje tri osobe, priopćeno su lokalne vlasti, dok je Rusko ministarstvo obrane objavilo da je tijekom noći i jutra srušeno 556 dronova. Za Media servis Jura Koprek.
2: Media servis. Vijesti.
0: Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike. Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda zauzele su 15. mjesto u finalu.
5: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
6: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
7: Jeste se zabavljale u green roomu,
6: ja,
7: sve
6: smo dobro. Bangaranga.
7: Bangaranga.
6: Bangaranga.
2: Media servis. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 ujutro biti zakonski zabranjena zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira. O tim će se zakonskim izmjenama, dodao je, raspravljati u Saboru idućeg tjedna.
8: Jedna od mjera, ono što mi pripremamo također sa policijom Splitsko-dalmatinske uprave, također i sa državnim inspektoratom, našim komunalnim redarima, da pojačamo što se tiče noćnog rada i svih aktivnosti na terenu, i to bi trebalo krenuti sada od idućeg tjedna.
2: Sport.
9: Hrvatska rukometna reprezentacija nadigrala je Švedsku 35-31 u drugom prijateljskom susretu odigranom u Varaždinu. Naši su rukometaši tako nakon punih 8 godina konačno pobijedili jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Kapetan Ivan Martinović.
10: Znali smo da ćemo odigrati bolju utakmicu pred našom publikom i puno nam je nekako značila utakmica za Josipa. Rekao da ćemo dati još ekstra energije za njega i šaljemo mu svi puno snage, energije, i evo, sretni što smo pobijedili evo ovu zadnju utakmicu u ovom ciklusu.
9: Dominik Kuzmanović imao je 9 obrana. Prvi strjelac sa 6 pogodaka bio je Leon Ljevar, a po 5 su dali kapetan Ivan Martinović i Mario Šoštarić. Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u drugoj subotnjoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a. Bijeli su poveli već u 4. minuti preko Almene, a stvari na početak stavio je Vasilje u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaja poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovno Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio kazneni udarac. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0. Danas se igraju još dva dvoboja. Nakon osvajanja 18. Rabuzinovog sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama od 16 sati gostuju kod Slaven Belupa. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore koji su igrali više, ali opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo na svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
9: Pretposljednje kolo domaćeg prvenstva ove sezone zaključuje se u Puli derbijem Dela Učka i Istre i Rijeke. Trener Rijeke Viktor Sančez.
12: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
9: Utakmica počinje u 18 sati i 45 minuta. Recimo još kako su kolo otvorili Varaždin i Vukovar, a slavili su Varaždinci 2-0. Filip Hrgović pobijedio je Davea Elena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u Engleskoj. Treća runda pokazala se kobnom za Engleza, koji je jedva ostao na nogama nakon nekoliko snažnih Hrgovićevih udaraca. Ovom pobjedom Hrgović je upisao treći uzastopni trijumf. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar 19, Zagreb, Rijeka, Pazin 18, Varaždin 16, Gospić 14, Slavonski Brod 13, Osijek 12. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Radio Drava.

0: radio.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my hair.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je
1: više. Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 €. Za članove kluba 10 €, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 €. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. Fotonatječaj Podravine i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, okupio je brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja, a nakon mnoštva pristiglih prijava odabrano je 10 finalnih fotografija koje su se posebno istaknule svojom emocijom, kreativnošću i jedinstvenim pogledom na krajolik. Svaka od odabranih fotografija donosi drugačiju priču i doživljaj prirode, od mirnih podravskih jutara i zlatnih polja do prepoznatljivih motiva rijeke Drave, Šodrice i podravskih pejzaža. Među 10 finalista nalaze se radovi autora različitih generacija, a njihove fotografije prikazuju bogatstvo prirodnih ljepota i posebnu atmosferu ovoga kraja. Finalisti su čuvar Zlatnog polja Karla Čmrleca, poziranje na Šodrici Krunoslava Večenaja, šodrički čon Ljubiše Pokrajca, Podravina i Prigorje u jednom kadru Marka Posavca, trenutak spokoja Mate Todorovića, podravsko svitanje Mate Zemana, čuvar grada Mirka Hanžekovića, zovje Nina Smolaka, Ribić Zorana Kocipera i Podravska Sahara Željka Cara. Organizatori su istaknuli kako je interes za natječaj bio iznimno velik, te da su sve pristigle fotografije pokazale koliko priroda Podravine i Prigorja može biti inspirativna i raznolika tema umjetničkog izražavanja. Finalne fotografije tijekom predstavljanja izazvale su brojne pozitivne reakcije publike, a natječaj je još jednom potvrdio kako fotografija na poseban način može približiti ljepotu domaćeg kraja i sačuvati njegove najljepše trenutke. Prostori Entera u Koprivnici bili su mjesto susreta mladih lidera iz Hrvatske, Finske i Švedske u sklopu transnacionalnog projekta Next Stop Local. 50-ak sudionika posjetilo je Koprivnicu kako bi iz prve ruke upoznali primjere uspješnog ulaganja u mlade, obrazovanje i razvoj poduzetništva. Okupljena je u ime domaćina pozdravila direktorica Entera Nataša Šimunović, istaknuvši važnost prostora koji predstavlja potporu inovacijama, poduzetništvu i razvoju lokalne zajednice.

0: Subotice. Središnji dio programa obilježila je prezentacija zamjenice gradonačelnika Ksenije Ostriš, koja je sudionicima predstavila Koprivnicu kao grad koji kontinuirano ulaže u kvalitetno obrazovanje, stvaranje uvjeta za ostanak mladih u regiji, te razvoj poduzetničke klime kroz sustave potpora i infrastrukturu poput Entera. Poseban naglasak stavljen je i na važnost rada udruga koje predstavljaju važan dio lokalnog društvenog života. Predstavnici lokalnih akcijskih grupa mladima su željeli približiti Koprivnicu kao primjer sredine koja aktivno gradi budućnost povezivanjem obrazovanja i gospodarstva. Uz sudionike programa u Koprivnici su boravili njihovi mentori te predstavnici partnerskih lokacijskih akcijskih grupa LAG Izvor i LAG Međimurski doli i Bregi, koji sudjeluju u provedbi ovog međunarodnog projekta.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo. Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: Repriza. Sportske minute.
1: Ono što je bilo 99% sigurno, jučer je i potvrđeno. Podravka je osvojila naslov prvakinja Hrvatske. Najtrofejniji hrvatski ženski klub Podravka u svoje vitrine jučer je dodala i novi pehar, naslov osvajačice prve hrvatske rukometne lige za žene u sezoni 2025-26. Igračice trenera Ivice Obrvana na najbolji su mogući način završile sezonu pobjedom u derbiju pred domaćom publikom. U Bepovu dvoranu stigle su glavne konkurentice, rukometaši Lokomotive. S obzirom na visoku pobjedu iz prvog dijela sezone, Lokosicama je za naslov trebala pobjeda sa 7 golova prednosti, što nitko u redovima Podravke nije ni pomislio ponuditi. Uoči početka susreta obilježeno je 30 godina od Podravkinog povijesnog osvajanja Lige prvakinja, kada se pobjedio Hipo. Trofejne igračice izašle su na teren zajedno sa stožerom i primile velik dugotrajan pljesak, čime im je još jednom odana počast za postignuti uspjeh. Današnja generacija Podravke na terenu je pokazala da su zasluženo nove prvakinje Hrvatske. Već nakon 9 minuta utakmice imale su vodstvo od 4 gola koje su ubrzo povećale na 6 golova, da bi do kraja poluvremena imale 10 golova prednosti. Na semaforu je bilo 20-10 za Podravkašice. Trener Ivica Obrvan u drugom je poluvremenu dao priliku gotovo svim igračicama s klupe jer znalo se što slijedi. Proslava novog naslova prvakinja Hrvatske. Posljednje kolo hrvatskog prvenstva, veliki derbi Podravke i Lokomotive, završen je rezultatom 34-25. Podravku su predvodile Pleti Kosić sa 6 golova i Katarina Panđa sa 6 također. Podravka je ovaj naslov osvojila bez ijednog poraza ili remija, upisavši sve pobjede njih 26. Čestitke Podravki na osvojenom naslovu prvakinja.
0: Sportske minute.
1: Sredina je svibnja, nogometni uvjeti ko u Engleskoj, mokro i kiša. Nije to smetalo nogometašima koji su jučer igrali, više je smetalo publici koja je pratila susrete elitne lige te prve i treće ŽNL. Miklinovec je ugostio Osvit iz Đelekovca na svom terenu. Virovski Podravac na svom je travnjaku nastavio s dobrom formom i pobijedio Borac iz Zimrijovca. Na kraju je bilo 3-0 za Virje. Jako zanimljiva utakmica igrala se u Kalinovcu gdje je gostovao drnjanski Tomislav. Pobiruni su poveli 3-1 do 29. minute, no Drnje se vratilo na 3-3 do 50. minute. Na pogodak odluke čekalo se do samog kraja kada je u 90. minuti za pobjedu Kalinovca pogodio Pejo Kuprešak. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Sloga iz Koprivničkog Ivanca gostovala je u Herešinu, odakle je odnijela sva tri boda pobjedom 1-5. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sabarija je s 2-1 pobjedila Tomislav i Svetog Ivana Žabna i tako pružila lijepu priliku Dravi da se odvoji na vrhu i približi naslovu prvaka lige. Preostale utakmice igraju se danas. Kompletirano je 28. kolo treće nogometne lige Sjever. Nogometaši Pitomača otputovali su na gostovanje kod Fenjeraša, kod Nedelišća. Tamo su pomalo neočekivano upisali poraz. Nakon 90 minuta bilo je 2-0 za domaćina, kojem su ovo važni bodovi u borbi za opstanak. Koprivnica je gostovala u Garešnici kod Garića bez Leškovića, Leona Bošnjaka i Racu Kudua. A teško gostovanje uspješno su riješili u 75. minuti kada je Lovro Lončarić zabio za pokazalo se konačnih 0-1. Ovo su vrijedna tri boda za Koprivnicu i njenu borbu za naslov prvaka. Đurđevački Graničar bio je domaćin Poletu iz Svetog Martina na Muri. Picoke su opravdali ulogu favorita pobjedivši s rezultatom 6-2. Podravina je na svom terenu ugostila Međimurec i kući

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €, carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na sluh aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
1: Don't

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.

room, breathe. Вечерний доместик. Доместик.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.